0: عشان تقطع البي كيس مدسيين لي بلاد ديني بني رجان تدعي لي مشكلك وعن بقر البيت عم تقول تنك على ورمي لتنين بني يتنبك وبني يتنبك وبني يتنبك كيف تدعي لي رجل بني رأي أنك مكندي بني رأي برا وعن بقر كي يباد كلام عليكم كلام بركة
1: جرجف
2: جرجف أم نصر جرجف ننك جازف بني بني بني موجعك كان دي نصر Ikuti tadi fobi bahwa
3: 90 manam da ñu yëpp da ma xaram ba dal sa ñu ñu yëpp may boy no baye mais ñu da way di baye le wala baye le da ngay xara baye le ndax ndax bu ci ëpp lu may ñi rek ma ma nga ci bari bari fi taw yalla ñu yalla sutura rek taw bi ne bu nga taw la ci bismillah rahman rahim ñu agale ko ci alhamdullilah rabbil alamin ci ibrahim ndax mu tedd bu yu rek da nga leen jamm tax bak rek waaw ñu fexé ba dal ba ñu xam ci ñoom mo man ci tax ñu fexé ba dem ñu ag ci baykat yi ñu ci melni internet bu manam actuel bi man ak yoonu baaxu ko teyoy yaage ci baykat yi dina dem ba manam ñi nga xam ci manam ñoo naam ñoo la ci taay ñi ñi ngi ala bi bi ni palete bo bëgge ñu dafa ray taxé da naam ci taay wi manam yu ko taxé yu bëgg tak tay ñu tay ci taw wax wa loolu dina bokku ci ni naam ak yi xal moy da bi lu ëpp bu re walu angare bi ñu koy ci ni ma la lay xol seen digënté yaa ndax angare bari na ñu ñoo xam ci du dem ci baykat dara ñoo xam dañ koy jaay ko wër tay parlo wax dañ koy jënd ko jaar tamen tay té am na anam ñu do ayu mé do war wala da jël ñu war dem ci baykat la dem ci baykat yi wa kenn ko na ñu ñu xol da leer yi dañ ko ko digënté yalla wa ligéy bi la tax na jëre ngeen def
2: jërëjëf ñu ko daa defal bu baax baax sëñ Sidi kaddu yi am na solo mu ngi ni sa waxtu bi dégg sëñ bañ ba nak né baay rek nga kaddu
1: di ngeen jërëjëfal baax di jërëjëfal sëñ Sidi ci dugg baay mo ndjay wa di xéss sëñ Sidi ñoom ñepp ñi nga xamanté bi yépp ñoo dugg wax seen xalaat ci li nga xamné mo di tëngu tay bi mo jëm ci walu mbay mi ak ñi nga xamanté ni mo ci yëngu donte wax ci sax

0: بيرا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: اجارام جرجف بلوك اجارام شيرنو استيلو بيتك على محمد موسى تدال حلايبي على محمد موسى غوركو ولي بي ولي تان ولي على محمد موسى تدار حلايبي ان جو كوندي لي غاندو مو غاندا كاون شيرنو مكجا حال ني كان مي اندي دي ويته الحاج محمد موسى تدار حلايبي يا الله هون دم سايكو عمر فوتي تا كود ادم اش ايمان سيري يا الله ساكو دم فارس رسول صلى الله عليه وسلم تاوندو تو الكليف الامام الحاج محمد عائشة با مكي با جا مكي جا جارام شيخ محمد موسى تدار حلايبي والله ما يمانو كدي بيبي دون والله يدي ماوندو بيبي دون كون وولي ماوندو هي وولي دون جيش ما مش بيبي دون الله محمد موسى تدار حلايب ايرد امجار لاول امين فف ميلا تيوان تيوان هاي بو مدينه كوناس نوك محمد سعيد الله محمد موسى هذا ني سعيد تان غاندا ودو نيلاني الخليفه الامام سبب دب ناند الله دب ناند دين بوم الله هنا سيدي تا الله فوجي تولندي جي كادي جينيجي دي اي تان هوندي واي الله يدي موجوبه كون نون اي تان دي كلي كوي لوم فيني ان قالو ين بي قالو اودي هيلو غاندي تامبو الو
2: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمه الله مرحبا مرحبا ونما
2: هذا موسى علي داري
1: وموسى علي داري كم بيرو
2: نتن جون
1: هذا دي جيل وانا جونيورين دوغن علي مو بون دون غاندو بون دون جوم حقل بون دون جوم نيدي بون دون موسى علي داري كم بيرو
2: من
1: شان الكاليف الامام علي محمد عائشة با غاندو نكو نانا دي هاندي نانا دي مهان مو جي مو ويبات saba hewar ko ngal dahen sheji ba bismillah
2: en jala den dangal umma islam fof kono en jetti jaade en tejide inde minum woni muhammad
1: al-hasan
2: porte parole cheikh aljuma kono en tegi jaale min e departement de mbacke muhammad al-muntaza kaynam khalifa meden digar muhammad al-malhaini porte parole cheikh ibrahim e dendangal jul Allah be fof dal sabu jahdo eden gandi ko fof islam fof yahani
1: fof fof fof
2: ala pullo ala jolfo ala sere
1: wallahi wallahi
2: ko islam fof yahani ko jul Allah fof yahani kono hanki den jodon den alhaji hadran abdul tayen gondino e cheikh aljuma en to nyalloyno o wadi kongi baddi fa'ida di halani men hanki di ganada ene en baawi yo
1: wo waaje ni do
2: sabu o halde men do no wi a hebi fof neddo fof tongo e ko moddi
1: tan wallahi
2: sabu ko nayi ben moddi be teddube dalata en do den nanti den nayi laydu ma anti non ummi men ko jima o wino ko ngande ngaddire den ko hono julayaade tan beli mitti wattamere mayru ko kotal la
1: karatan de wallahi
2: galleji meden lesdele meden donfuden be de noobe dum adinoobe ko nayimma hawa e baba adama dalata goto fof sabo alla addiri en do ko nawtude
1: la ilaha illallah
2: min don fof wodi hen faida to be jimo wiwoy wan jogo julde horde akala cakko gol
1: wallahi wallahi
2: kono ndento da gede kadaade karmu e kronto la karam
1: wallahu
2: wadde heden ngandi kay odo khalifa muhammadun aishat
1: nonde yanno
2: o faamina dum
1: o ndino dum
2: o jaggina dum
1: nonde nino dum
2: sabu yaena haade tolni waddo o wadi wor mudum dana
1: wallahi
2: o wadi ton jama mudum o jogi ton najje mum nge yaltata
1: eh
2: kombo bira e bira
1: mi yara
2: bombo bombo ya wadu lewan wadde hedem ngandi kam kam tunino tan ko e ko fulbe buri ko hande to nga woni dimre ngaynaak
1: e
2: dewal Allah e neede jangin
1: wallahi
2: tabo jittingal mudu mo darni don dar hande franco arab o darni don bar
1: bar
2: o kalifa gal min jiyama hen sifete di juma alaji cheikh aljuma e mojereji dum adano dewi ama de kala nyalaande lewru korka daratono kadi yon darnano don kala joom debbo o itta bange ballal mangal o
1: tottuma wallahi
2: am kare gede godde baano wadde jawdi mum jawdi waddaano dum e adum
1: ala
2: wadde wondo tan ko tawhid wondo sufi yanke wondo gando dañi ko webaani
1: wallahi
2: wondi imam sikal juma kalif sikal juma e halatin fof en jaba wadde tun don ko umma islam fo waaji kono en jahali dum dendangal julbe Allah be fof kala kala julbe Allah ala o ala pul ala fo julbe Allah be fof tan waaji kala fo ala jammat aisat ko enen fof
1: fof fof fof si musa dadi Allahu akbar wallahi wallahi shede ya galma Allah hina anni gal timmi gal yodi gal feewide wallahi gal woni ko Alhaji Muhammad Aishat wallahi ko geej mawdo bebi do barka Allah Sheikh Aljuma kala ba andi dum no gandida dum ni bo yaani ko tan biwi hawo hakkunde ladde jodi les likki gerten kam tan balo do non boyi don wattu jodo boyi don wattu jodo bo gandan da hore ma yettinde hay yettani lomtungal ngal yettinde eliman yagal ngal fuddi don dara ina jurna ko duubi chapande tati tati kono ko shiri ko wonti eliman ko chapande nayi didu gile den hamu dum wada hina dum wada ina jangina kono Musa wi ni ina janga ina jangina andi jangde ya jangu baadum accita dum jiddum accita dum goddum accita dum saba jangende hina taka neddo diggin ko jangene hanno dum meddum kesi andu jangende hina taka neddo jin diggin simore de mawdaane mawdaane mawdaane sa jangani re buro kan non jangin mawbe jangini sukabe jangini be hakkilare Allah wadi dum non pullo gayna ko ma gannada hore ma haysaw ayna bin baari hed foto mu barka ala shigal juma soti hedi santa sande lojo u yaina juma ina jogo jiddo jawdi jiddo nay jiddo baari jiddo be ko shindo gayna ka jiddo dendangal pula fo jiddo ayna be fof o ma gannada hore ma uddin wuro go uddi tan kala leyul kala gartawa dum do Musa komno biida ni o toji diri jiida do ko boyaani an bismillah bismillah allo hey
2: parte Musa Musa
1: hey Musa bismillah
2: rezo otanno
1: ha me kay
2: e midan tan ko dum don kam ene fu fere ngande altinol duawo
1: altinol duawo kay
2: insha Allah rabbi
1: ya Allah hawrdin en hen
2: den nyaago tan jallu Allah ko en tawede talde bawenen hawroyde
1: amin ya ilahi
2: sabu koko mbiden ko tan kalefo kam ko tawhid wondo sufiyan ko wondo
1: wallahi wallahi
2: ko fofa mo andono gandal mudum be needi mum newar mudum
1: wallahi koko
2: sabu eden gandi gada aduna diga ko sohlo no hen wondo neddo koy buda ciugnel tingel to ingel waawno
1: tan
2: pat acci ligiyaaji mudum ara
1: e jodo don de
2: kala haaju mo neddo dañatno sa haala mi dum wada hen yaa hen laye hen sabu hobo en wirtutono don jamaano de gonden ton jiyanden ko ma yaara kosngal
1: kosngal
2: ko woni kilometre du nayi ko ma yaa mo arta de hobo waawno jolo auto mo wawno jol de kala kono kam gad adun ba na bortan
1: nga wallahi ga
2: wadon famno ko Allah ko mo jangono wa ma tabdimul an fi sayyidin tayrin tajdu indallah
1: huwa khayran wa ajran wa ajran
2: ha ila akhir al manam ne
1: Allahu akbar
2: famutan ka kapoɗɗo ruttu kono haadema ruttu ya tawoy toon moƴƴima
1: ya tawoy toon moƴƴima tawoy
2: wakde deg yalla Alhaji Hammadou Aissat eɗen gandi kam kam kam fa tabarakalla o fahmino ɗum foof o tongi heen
1: Allahu akbar
2: saabu ala o heɓɓitinino ko heewi ko faade jokkiriji en ɗam yonto lomto muɗum ene foof gandi ino heen
1: jiino
2: o ɗaatinino ɗo ko heewi hakkunde jiiduɓe fof ala jolfo ala pullo ala haydara nden en calmini kadi dendagal julɓe allah ɓe kono en calmini kadi Cheikh Aljuma mbo Aliou Badara ɗon ɗo lumde mo ganduɗa hanki en jaadima mum toon ñawuɗen toon en calmini dendagal tan heɗiyankoɓe dendagal almuɓe dendagal julɓe allah foof daal fof en calmini en jahliɓe ɗum ala oya yo oya en jahni dendagal umma islam o comme no mbiɗen wadde noon ɓerdele men jawna e gaccino hakke won tan en mbawani hen wasde ñekkid saabu heɗen ganduno no yiɗirno almuɓɓe saabu kam mbiyanmi ƴewranmiɗin tan ko ceerno meɗen Hammadou Koulo ceerno men Hammadou Koulo o binoɗen onon musidɓe tinne a jangdu dine dowme mbo allah walli foof yeɓe ɗum haali moƴƴo annabi waɗiɗe Hammadou Koulo rentini hen o wiyen almuɗo moƴƴo joom pinal wonat dadiɗo joom jeɗal yo reena wonde joom jalal ɗum hadda ɗum e annabi haɗa andi Hammadou Koulo ko ororo ba baho ko ɗum saabi o wiɗon yo reena wonde jal jallo manam ɗonom ɗon ton jal jallol wadde ɗum tati waɗiɗo yoyen almuɗo sayko aljuma yo nan ko dikli joom juma gaare kewale o juma kawren a dikle annabi laaɓal a julde wadda en o jikru allah nodda en
1: si
2: en dañino tinnoɗen dañel mano kono Cheikh Hammadou Koulo wattan wi yo allah wallu yimɓe men no feewi fewna batte men ɓe kefta ya akoruji men a junngo moƴƴo an keɗe ko haani Hammadou tori ko allah ahadu yo julɗo moƴƴo samadou jokkena ɓurɗo annabi saada jarama
1: nde siwri de allahu akbar Moussa Day Cheikh Moussa Day Coumboyeur ɗum tagi ɓe mbimi daƴite wona ñorewol men Hammadou Koulo sehilam Hammadou Koulo jiƴam Hammadou Koulo giɗam Hammadou Koulo on tallodatnomi dirira he hakkunde mbaɗo damal suudu baaba mum Sadio Koudi Issa ke ma e gandal ndimo hay fettude guite mon potte ɓuranana ɗum mokko ɓernem soɓɓito wima yaafom wadde ko alkalifa eɗen ɗum jaala Alhaji Hammed Mal ayni ɓiyi ko amiñiɓem tedduɓe mi naniɓe kaldi haala belka jurmani ko gonɗu ko gonko gongo ɓe ndewi kono kadi e ganda kadi bandiraɓe sehlaɓe eɗen ɗum jaala dendagal lobbudenaɓe foof eɗen ɗum jaala kadi dendagal kaye ɓuɓɗenaɓe foof Moussa eɗen ɗum jaala dendagal dogandunaɓe foof ha gembenaɓe ha yetti to ganduɗa hoorema ɗo woni lowdoyi ɗum noon waalu ka telenamtoɗe

0: Bon FM radio bi nek ci wetu rompin bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport
1: bismillah kon ñu fatali na rek ba tay ñi ci téré bi nga xamné moy mawahibul qudus nga xamné cheikh ahmadou bamba mom moko def ñu tollu ci suñu numéro 45 sëriñ bi doon wax naan adim jihad an nafs kull ad dahr tukfa al jawa 'inda nusul al khadri wa khalif an nafs ma'a ash shaytani تختار غدا ما شئت في الجنان واخا دغ من اديم نغا سخال جهاد النفس جهادك سبكان كل الدهر بيب جامانو سوكو ديفه ري كون توكفا ديفنا لا فغال الجوا نياخري لا عند النسول الخبري ف واتيو باميل با يلا فو تولو ريك نغا سخ كي دانانتك سبكان كي جيفنديغلي سونو بورومي سبحانه وتعالى bereg momitam ba mana sax ci ndigal yi bakkan du lamay dara ci bopam lo am ci mom rek tanko not jamono bu nek day woné ak tayel ci ndigal yi sunu borom yi te day woné ak xir ak ciawarte ci top banexam way rek foto lu ngay bereg mom diko wagn ci bepp xalaat bu deppou te ngeureumal yalla ci jep wax ji deppou te ngeureumal yalla ci jep jef ji deppou te ngeureumal yalla wala pe nek diko gah diko nak ci la neex yalla ak lu mu dis lolou moy mujahada neena nga sax ci nak mujahada kul ad-dahr jamono bu nek su ko defé tok fa def na la fegal al jawa njaqare la ond nusul al khabri fa waccu bamel ba nonu mako do waxe rek ci jelbenu nahju qada al hajj ne man la sama mujahada nafsihi fa fasa 'inda hulul ramsihi kep ko xamne takona ak darante ak bakanam ci jefandigeli sun borom yi ak moy toy terem neena faza moy amna ndam amna victoire te xena waye kagn muna inda hulul ramsi non la ko waxe fofa moy wax ji mu wax ne inda nusul al khadri ndax koku dundum gep ciona lay don sa dundu gep daga nek ci wagn sa bakkan dox digentem ak tere yalla yi ba nopi diko jital diko sekkal ci ndigal sunu borom yi non nak ciona la motax mu ne texe gi ak mucci gi ak ndam li mi ngi ci bu wacce ci bamelam motax ñu ne leleg nit ñu ne diw ke da noppulu fekk wax nañ deug ndax dundu gep ciona la laqad khalaqna al insan fi kabadin la sun borom wax dafa bind doom adama ci ciona waye nak sa bu faato rek fofa la nof lay tambale budul yam fenn budul dak ba muy dugg bir al janna day doy war nak ndax tak say tank yew la sang la waqi bam xoot sul soti suuf ba jalla jog dem day nuru lu tis ca ñettew dila gis mu doy war lol way yow mi nekkon ci leex su borom day kérok nga noppé day ak lu naqari yaangi ci ait yaangi ci traga ba ba ngi dugg bir aljanna lu mu ñang ci kaw rek lolo warate wu dess rek la ñeel yi nga xamne ñom nga baye ci kaw suuf waye bal ahya'un 'inda rabbihim yursaqun boba yow ya nga ci sa borom mu dina teral motax mu ne 'inda hulul al-khabri sa bu wacc ci bamelam rek du fa dajek dara lu ko naqari tukfal jawa tukfa def na segal la al-jawa njaqare la 'inda nusul al-khabri wa khalif nga wutek an-nafs bakkan bi ma'a shaytani ak shaytani itam nga wutek sa bakkan moy mujahada bi wax legi waye ne

bam mel ni sukuraat. Amul benn jafe-jafe rek boo xam ne da nga ko daj ci kaw suuf ci ay mettitiki coono ba mel ni sukuraat. Dara dara melul ne moom. Ku egg ci sukuraat dana fekk muy wextan woo xam ne dara wixiwut noonu ci kaw suuf, dara mettiwut noonu ci kaw suuf. Suñu yonente rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sax bi mu tëddee ci ay waxtoo yu mujj ci lalam ci tawatam mi ngi naan day ndekati dee am na wextan, ndekati dee am na wextan. Génn ruu ci doomu aadama doon lu doy waar. Suñ bi nee na lépp loo mën a daj ci kaw suuf te eggoo ci dee xamal ne dee ku gën a metti. Waxlam bi annal mawtu yaa axi ashaddu min kulli amrin qabluhu faxsha samat. Nee na wa kullu amrin mépp mbir moo xam ne it ñëw na baaduhu ci ginnaaw dee ashaddu moo gën a tar minhu ci dee ay lan ba tey. Te suñ bi nee na boo egsee ci dee itam ba romb ko ba nit ki faatu nee la ca gannaaw dee muy bàmmeelam muy ak nekkam ci alamul barsak nee na lam fay daj moo gën a metti lam dajoon ci sukuraat. Sukuraatus dee bu ko nit ki rombee li ñuy wax yépp nag mi ngi gën a jamtal buñ koy wax ci ki yàlla yërëmut. Nee na la muy daj ginnaaw sukuraat moo gën a metti lam doon daj ci jamonoy sukuraat. Xalaamaa ci li nga xam ne qaaluhu wax na ko ahlu rachat ñun jubni muy gaa yu baax yi. Mu ne summa tamin ahwaali yowmal ashri topp bokk na ci tiitaange yi bisu pàng boobu yàlla di dekkil jaam ngir laaj leen. Nee na bokk na ca axu saahif muy jërug téere ya bi xayri nukkiri ci ludul weddi. Maanaam jox gi ñu jox doomu aadama yi seeni téere muy mandargaal seeni jëf nee loolu bokk na ci la nga xam dana am ci yowmal ashr muy bis ba nga xam ne ci lañ pange jaam ñëpp dajale leen ci benn béréb. Jinne yi wër leen malaayika yi waraat leen diir bu yàgg suñ borom door nangu wëlbatiku àtti leen ci seeni jëf. Faylante àq yi ba kenn ku ne delloo moroom àqam kenn ku ne la mu am ñu xool la ca baax ak la ca bon saytu ko xam na mu toll kenn ku ne ñu war a jël nag ay mbiram jébbal ko. Loolu mooy jërug téere yi. Kenn ku ne ñu ne ko iqra kitaabaka kafa bi nafsika alyawma alayka asiba. Sa téere tey mi ngi nii mën nga koo jàngal sa bopp. Dangay gis koo xam ne day ubbi ab téeram xool di yéemu lool rek ndax yam doon def ñàkkal ko fayda ñàkkal ko solo lépp. Daa gis ne kiraaman kaatibin ñoom ñàkkaluñ ko woon fayda ñàkkaluñ ko woon solo parce que bind nañ ko. Noonu ko alquran waxe rek la yuxaaduru saxiratan wala kabiratan illa axsaha. La gën a néew ak la gën a rëy ci loo defoon ñooyam lépp rek la ñu bind. Te bu ko rewee doomu aadama xam ne suñ borom tuuñul kenn wala yasmu rabbaka ahadan. Moo tax ma ne wa kullu man képp koo xam ne axasa jële na bil yumnaa ci nday yonam kitaabuhu ab téeréem fa faizun aji texe la zut diini boromuk pay la. Mooy ku yàlla gërëm lay doon, ku yàlla tàbbal aljana lay doon. Képp koo xam ne nangoo na ab téeréem ci nday joram rek mandargam texe la muy wane ne dana mucc dana daje gërëmale boromam subhanahu wa taala. Mu ne nag amal lazi ndaal ki nga xam ne moom yaxusu day jële xadan ëlla yowmal qiyam bi liusraa ci càmmoñam koo xam ne ci càmmoñam ci la jële ab téeréem fa zu chaqawatin boroomak texe di la koo xam ne yulaaqi dana dajeeg arada alkane waliyasu billah. Képp koo xam ne jële na ab téeréem ci nday jooram ci càmmoñam jële gëm ko jële ci càmmoñam mooy tegtale ne kuy daje ak texee di lay doon du mucc dana jeeg yërmande yàlla. Awalu man aji njëkki koo xam ne yaxusu dana jël kitaabun ab téere bil yumnaa ci nday joor yowmal jizaay ci bisu pay ba omrun mooy omar najlul xitaab da ko kasra waaye najlul xitaab omar ibnul xitaab mooy doomi xitaab muy sayidina omar bàyyi xafsa. Nee na omar ibnul xitaab mooy ki nga xam ne mooy ki njëkk jël ab téeréem ci nday yoram di mandargal ak texe. Foofu da nga fiy gis jëglay sun borom yi bu baax a baax kenn ku rek lam ko may. Ndax yonente bi alayhi salatu wasalaam mi ngi fi ñeneen ak ñeneen ñi ngi fi waaye nga dégg ñu ne la sayidina omar mooy ki njëkk jël ab téeréem ci loxom nday joram.
وبعضه جنابة ابن الأسود كني وح ابن الأسود المردي كدي كني جرم زهدي كي برام جد والتقوى رجال يلا سوق خبل الفتاة ماي واجب بهجة على علي جي أي كاره يعني ابن الأسود المردي ما جتوب جناس ابن عمر ماي نيارلو كي جلتيرم تلو هم دايجورم ديمان رجال أكتر لأن وإن الأسود أنك أسود أخاه ما يبقم ما زد دلالك برم غير أول آخر ما أجنجك أججل كتابة أبتيري بشمال تجام ونم لأن كن يوخ الأسود ما متمغ حد من بقم إن الأسود لا المردي لأن ما مو يكنجك كنجل تيري كسين تجام ونم ما درقالك تخيري kon danaka mbok mom ak mbok deret amut solo liñu bok bok tiwul ke mo ñaarelu jël téré ngir mucc waye ki moy ki ñëk ngir jël téré ci chamoñu muy mandara galak texeli ci bopam awwalu akhisin moy aji ñëk aji jël kitabun ab téré bi shimal ci chamoñ mun nak ko intrudi nem nga bëgg at wala lu gëna gudd min za ci li fansur nga xoli téré buñ wax sa'd ibn buna wadiya al maqri yani ñaari tire yoy bo len xolé da ngay fekk ñom ñu gëna yaatal bu baaxa baax ci mbirum yowmal qiyam huma ñom ñaari ñoñu allazani moy ñaar ya nga xamne moy ñaar ya nga xamne hawaya laq nañ as-saqarawga fama lu mag mag kaana nek na as-sahadi gëna wër ilma man xam xamu ka nga xamne taqaddama jituna yene borom xam xam yi jitu won dal jël nañ danaka rek ngeene la xam xam ndax ñoo ñu day ak seen téré yoy ñu def laqna ak raw moy raw nañ rek ci xam xam tané ñoom ñoo ñëf jitu won day dara gënta mag seen xam xam yoy fama lu mag mag ka nek na ashadi di gëna wër moy dara gënta wër seen xam xam ilmu man taqaddama من ولا تقسم القياس حسب اي جامراي بالدر تي ورس در نالا بول فك مك ورس در غادي كو قياس تي اي جامراي موي اي دوج سوري ناني لول داي ويف لو رك دي واني نيوم ني مودي ني ني لين ني نجهك نيا ابي بوزيتيف تي والو خام خام تا وير اي گن لين وير اي خام خام دون وخين ويف لو رك لا تي موم من بول تكل مك اي دوج اك ورس سوري ناني ولا بير زوني كالعن جوجي يعني بول تكل موك بير زون موي فاسو خامني و خوا نياك ماتلي يينو تامو تي موم لا ديكو تكليك اون جون موي فاسو خاني و غود لا تري nga xamna lañu tan ci fas lepp ma nga ci mom yeen yoy bu len tekkale sore nañ chekh nañ ci mbir mu meena don musjila ci joyal walum sik nañ jappat al inana gog bi muy lab gi raja'an di aji delu ila aqdil lazi jëm ci fasla ka xamne fi nasir shaykhna nek na ci wessoru suñu serigne jalalul feñ ñu batay rek ma jappar lab ki delu wat ci liñu taxajuk muy delu wat ci wessoru umul ibrahim ba nga xamne mom la sang ba defon dani wa minhu yu'khuzu wujub as-sidqi rusulihi turran bi khawl al-haqq wa yu'khuzu def na japp min ci lolu moy dañ ci degge wujub as-sidqi rusulihi waruk deggalu yenente yi turran boole sen bi khawl al-haqq ci waxe aji deggu ju muy sunu borom subhanahu wa ta'ala alayhim yal nek ci mbolam yenente yoy aska salatin gën ga selli tare li sunu borom wa salaamu ak mucc ma dama li fik saxna zul jilali borom maggi gi khaliq al anami don ki bind mi ndefi to nonu mo sax li fik sunu borom ngi don ki nga xamne moy khaliq al khalq don ki bind jaar ni rek bi salatu wa salaam boku dañ di nek ci yonente yi kon ex nañ fi wara ikete dars bobu inshallah dañ ci delsi wat.